خود سے کے ساتھ تمام میں شاعر ہوں میرا ہے واسطہ حسینوں سے تیری فرقت میں میں سویا

اداس لمحوں کو اپنی زندگی کی کتاب سے باہر کر دیتے ہیں. کچھ لمحوں کو ہم اپنی زندگی کا آئینہ بنا لیتے ہیں اور دیکھا کیا کرتے ہیں خاموشی سے.

کو سمجھایا بغیر ان کے جینا سیکھ لے، پر ضد دل کہاں ماننے والا، وہ انہی کے پہلو میں جا بیٹھا۔ دل کو کیا خبر تھی ان کے سنگ منت کا دھاگا باندھنا، مشکلوں کے پل سے گزرنا ہوگا۔ محبت سے باورے ہوئے من نے نہ سمجھی یہ بات، اور چڑھتا رہا مشکلوں کے پہاڑ۔